0: kal minno ka tie kama le
1: ta dam tonu ber wa jiwani kai miero nyan kama mier terie ke nyan kama ka die ti kama ni ji ye ma de se no ta wa wen bulu ku korone kai kai u de kai u miero wana wa de u ka tie nu onga ke di miero ber chief justice e yu ka me faro ti kai miero ber archbishop e cha yu bi jemi wen mier cha mi ke de wa rute wa ni kwe nu ina bo mo ya
0: wa mini kare miloko lok me juni
2: kompa yuwe ni ara ya be peri ane koma
3: babi wichi wu style ma pi ti u kere ento wa mwa hane be babi wichi wu ento be timme lutela mi a chuni ku wero be do president pe kare malaj uturu temo ma temo gul logo wot magwaro wore yere wot mini ye
0: mana ye kankal maloka tika tiki ye big fama what tell you? Why you?